0: större problem hemma.
1: Jag ska byta
0: ett skiter. Så att jag har typ sådana bekymmer.
1: Så vi kan bara
0: gå på den ena nu och det är ansträngande då.
1: För då var den andra
0: som var trasig förut.
1: Så måste en tanka om
0: det. Men det är struktur och rationalisering hem så.
1: Ja, men jag tror
0: att nummer två och inte
1: nummer ett.
0: Om vi ska lämna någon omskrivning.
1: Ja,
0: det är naturtomt.
1: Ja, jag känner mer då.
0: Hade det inte varit det
1: så hade det blivit det.
0: För jag menar, det finns ju gränser för mig. Jag kan lägga mig nu i
1: Linda, vet så
0: här. I
1: trädgården.
0: För jag ligger annars ständigt och tangerar gränsen
1: till den där som
0: får vitesföreläggande,
1: vet du.
2: Jasså?
0: Ja, nästa
1: på gränsen. Så jag skulle vilja skicka
0: dit en getabock. Men
2: kan du inte hyra in en
0: sån? Jag var ju på gång och skulle få tomt huvud ett tag. Jag hade varit bra
1: för då hade du sagt
0: att det var helt i kring.
2: Ja,
0: jag har sluppit att klippa.
2: Du låg från
0: mig hela tiden
2: på året.
1: Helt och ner.
0: Det tar det där urbergen
1: och uppfört.
0: Nu är jag ju kvinna. Då har vi ju inte.
2: Ja.
0: Hon vill ju ha ett sånt. Det kan vara roligt att
2: också. Men det är därför liksom du har skaffat dig.
0: Men nu ska vi inte dra sådana här
1: järvarslöksfattor
0: tycker jag utan det här utan man träffas lite andra
1: skölder om vi
0: har en trädgårdmästare. Men det var en nästan början. Du åkte upp en kar för de tjänar
1: ju bättre.
0: Men
3: du är energi.
1: Ja men du är liksom
0: som inte lagd åt det hållet. Då måste jag bilda
1: sovrum.
0: Ja.
2: När man heter också sexuell bilägare vet du.
1: Som röker
0: och så här. Ja, och i många fjällor bäst, då måste man dra ut
1: med sömmen och sköt
0: men iväg. Så snabbt det går att äta sig ner för att det är ju så här. Det är ju jättekroppen
1: normar också.
0: Man, politiker, ja. Beslutsfattare.
1: Eller?
0: Jag menar, gå på fest.
1: Så att du är
0: politiker och lära sig kan du gå hem.
2: Klarar du en röster från motsvarande på
0: hjärnet?
1: Bra.
0: Jag klarade faktiskt en sån tur en gång. Det var så
1: att jag gick på gymnasiet
0: och lärde mig och jag gick där. Jag var så kastnade
1: så
0: jag gick där och trampade förstås.
1: Ja, och det var
0: och i december, det glömde
1: jag aldrig.
0: Och det var så här, det
1: hade snöat
0: och så hade det fryst.
1: Ja, det var snöat.